موجود دن چه بنت کرگی دادی تخو شدی پاوانو جان سین دیناو تکینا جسنے نگئی نیو وائی بیو نیوی بکتین کرگ نیو نیو دنو انلو یوخو دادی تان سجی صوف دی یوخو دی حقو بانی حلال مولی کو دان دلان چه بانی دان مو موچ مجرم نخ نیو سفر دان

به خاطر بندش بود چه دانی یعقوبی نامه چه باید نب نفت باید که من آنه چه نامرک سمه بعد گیف یه رو دوگم کنیس با هم نامه به او پیر مره رکی نیس با داده ایران دانی جنگاچی نکو دمان نگه پیچه مخوم دمان جب چی نخو کنی